Qadirli dinleyiciler, ünü bilen xabarların qıysqaça mazmun neştiriyeriz. Türkiye bilen birlikte 7 yurt Britanya'nın İsrail'e qoyun sanksiyalarını qolluğu veriyer. Türkiye Suriya qıynanç bildirdi. Trump, İran bilen devam edýän söwüşiň araqı saylawlardan soň bes edilmegini göz öňünde tutýar. Qadirli dinleyiciler, ünü bolsa şu beýlik xabarlaryň dogry görnüşini eşdirýäris. Türkiye bilen birlikte 7 yurt Britanya'nın İsrail'e koyun sanksiyalarını kollu veriyer. Türkiye bilen birlikte 7 yurt Britanya'nın basılı valının günvatar şeriyeti öndürülen önümlerin satın alınmağını qadağın ediyen kararını kollu verdi. Adağdalyan 8 yurt mundan başqa da bi kanun ilatli yerlerle ara bağlanışıklı hizmetlerin çeklendirilmeğini kollu veriyer. 8 yurdun daşary işler ministri tarapından berilen bilelikdäki beýannamada halkara jemgyýetçiligine Israiliň beýkanun ilatly yerler boýunça alyp barýan siýasatlaryna garşy berk çäre görülmegi üçin çağırış edildi. Adagdalyan yurtlar şeýle hem paýtagty häzir basylyp alynan günnogar Ýerusalim bolan we 1967-nji ýyldaky terhetleriň çägine garaşsyz Palestin döwletiniň gurulmagyna gollaw berýänliklerini ma'lum etdi. Türkiye Suriya qıynanç bildirdi. Türkiýanyň daşary işler ministrligi çarşenbe günü Suriýanyň Demirgazyk günwatyryna ýerleşýän Idlib welaýatyny söwüşiň galandylaryny bir ýere jemlemek üçin ulanylýan Ammarda bolan partlamada ýok bolanlar üçin qıynanç bildirdi. Daşary işler ministrliginden berilen beýannamada Sermada etrawynda bolan partlamada ýok bolanlara qıynanç bildirildi. Beýannamada Idlibiň Sermada etrawyndaky Ammarda 9-njy sentýabrda bolan partlamada ýok bolanlara uly gynanç bildirýäris. Wakada ýok bolanlara Allahdan rehmet howsarlaryny we Suriýanyň halkyna duýgudaşlyk bildirýäris diýildi. Suriýalylar resmiler partlamada 10 adamyň hem ýaralananlygyny ma'lum etdi. GTX AI Türkiýe Istanbul sergi merkezine başlady. Prezident Divanyň maýy goýma daratynyň ýerleşigine, Senagat we Tehnologiýa ministrliginiň ýolbaşçylygyna geçirilýän halkara GITEX AI Türkiýe Istanbulda ilkinji gede geçirilýär. GITEX AI Türkiýe 70 ýurtdan telekeçiler, maýadarlar we tehnologiýa firmalarynyň ýolbaşçylary gatnaşýar. Çäreniň açylyş tabaratyna çykyş eden Prezident Divanyň maýy goýum we maliýe ofisiniň ara gatnaşyk bölüminiň başlygy Gökhan Yücel Türkiýanyň emeli aň taýdan öwrülşi gedenligini aýtdy. Türkiýanyň diňe bir köprü däl, eýsem dünýäni biri-birine baglaýan strategiýa taýdan esasy merkez diňini aýtdy Yücel, güýçli tenagaty, Ukyplu yaş ilatı ve emelan pudu boyunca iş alıp bariyan 1000'nin gowrak kampanyası bilen Türkiye'nin teknolojiya taydan halkara derecesini esası orna eylemegine ıgrarladıklarını belledi. GITEX'in başlığının orun vasarı Bilal Al-Rais bolsa çeyrenin Türkiye'nin sağlı innovasiya infrastrukturasını mayedarlara yakından tanıştırmağı maksat edinyenliğine aitdi. 2 gün dowam etjek çäre 300-den gowrak firma gatnaşýar.

0: Türkiýanyň Ses Radiosynyň türkmen diline kagy berilişini habarlary dinleýärsiňiz.
1: Kadarly dinleyijiler, Trump Eýran bilen dowam edýän söwgüşiň araky taýlawlardan soň bet edilmegini gözüňde tutýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Eýranyň arasyndaky söwgüşiň 3-nji noýabrda geçiriljek araky taýlawlaryň ýetýänden bet edilip bilinjekdigini we Tehranyň hem has köp çydap bilmejekdigini öňe sürdi. Eýranyň hökümetini beýçäri hökmünde häsiýetlendiren Donald Trump Eýrany taýlawlaryň netijelerine yaramaz täsirini ýetirmäge çalyşmakda öňe käldi. Resmi Washington'un täze ýadro gepleşikleriniň geçirilmegi üçin işe girişmeýändigini aýdan Trump, emma gepleşikleriniň geçirilmegini öňüni garaýanlyklaryny belledi. Prezident Donald Trump Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Eýrana değişli 9 nevi tankerini hatardan çykaranlygyny öňe sürdi. Rusiýa Ukraina bilen geçiriljek parahatçylyk gepleşiklerine öňüni garaýar. Rusiýa Ukraina söwüşiniň bet edilmegi üçin ýakynda parahatçylyk gepleşikleriniň başlamagyna garaşýanlygyny mälim etdi. Kremliň metbuat sekretary Dmitri Peskov gepleşikleriň gaýtadan başlap biljekdigini aýtdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Marco Rubio'nun iki ýurt tarapyndan hem kabul ediljek, alalaşygyň tekstiniň taýýarlanmagy baradaky çykyşyndan soň Dmitri Peskov'un beren beýannamasy üniçleri özüne çekdi. Moskwanyň alalaşygyň üstüne işleýändigini, emma mesele hakynda giňişleýän maglumat berip bilmejekdigini aýdan Peskov Washington bilen aragatnaşyk saklaýanlyklaryny ýatlatdy. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň we Russiýanyň prezidentiniň arasyndaky telefon söhbetdeşliginden soň metbuat beýannama beren Peskov gepleşikleriň geljekde gaýtadan başlamagyny umyt edýäris diýdi. Halkara migrasiýa gurumy dartgyndygyň möwjümigi sebäpli bir hepdede 4500 Sudanly öýüni terk etdi. Halkara migrasiýa gurumy Sudandaky ýagdaýyň has agyrlaşýanlygy barada duýduruş berdi we Sudanyň demirgazyk Darfur we Mavi Nil sewitlerinden 4500den gowrak adamyň öýüni terk edendigini mälim etdi. Demirgazyk Darfurda sentýabr aýynyň 3-6 aralygynda 1275 adamyň öýüni terk edendigi we olaryň esasy bölegini goňşy ýurt Çada geçendigini aýtdy. Mavi Nil sewitinde bolsa 3315 adam öýüni terk edendigi bellenildi. Sudanda 2023-nji ýylyň aprel aýyna başlan içerki uruşda 10 minlerçe adam ýogaldy. 13 million adam hem öýüni terk etdi. Apple ilkinji gatlanýan iPhone Duo telefonyny tanyşdyrdy. Apple firmasy ilkinji gezek öndüren gatlanýan Apple Duo telefonyny tanyşdyrdy. Bu telefonun uzul öndürlün hiç bir telefonu meňzemeýändigini aýdýar. Enjam açılan mahal iPhone 18 Pro Max'dan 50 götürüm ulu ve aviatsiýa ve kosmos derejesindäki titan çarçuba bilen gurşulan. Kamerasy taýdan hem ol 0 deklaran şarlaglı ve sekundda 120 kadr tezlikde 4K video ýazgaly 48 megapiksel fusion kamerasy bilen üpjün edilen. Bahasy 2000 dollar bolan iPhone Duo üçin öňünden sargytlar 16-njy oktýabrda başlaýar. Gadarly dinleýijiler, siz TRT Türkmençeden günün möhüm habarlaryny dinlediňiz.